0: por esa situación de pandemia.
1: 미래를 예측하기는 참 힘들다.
2: 지기 차오 지디암로.
3: 땡고 사우다지스 지금 봄 futuro.
4: Vencer a ansiedade de ser.
3: Amanhã vai ser outro dia. Essa é uma frase de canção. Amanhã, apesar de você ter passado, dizer agora só existe. Amanhã vai ser outro dia. Esse momento existe e todos os tempos são agora, só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
5: آها آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن
6: 我从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有时间，从来都不来没有
2: 人的生命
7: 却没有更多的事情
2: 还会
7: 可以做
2: 的
7: 话，
2: 那
7: 这个时间就会白白的浪费。所以在随着科技进步延长寿命的同时，人们可能需要更多的去思考我们还可以做什么。
8: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Son kek dilimi için savaşacağım.
9: Geleceğini ne getireceğini
8: barışı
9: asla bilemezsin.
8: Umuyorum.
9: Hangi gelecekte illüzyonları inşa edeceğiz?
10: Geçmiş ölümden şimdi gelecek. Korkuyorum.
9: Devrim gelecek.
8: Sihire
9: gelecek
8: inanıyorum.
9: Gelecek sosyalizm.
11: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen.
12: Budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i živimo.
13: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
14: Je pense que la démocratie française est en train de se réformer et j'espère qu'elle aboutira à un système plus centré sur la volonté du peuple.